That's right. Ufamu banajo. Mami so umu filamina. Nami ya wa wa we tu. Ufamu banopa. Ufamu bewiya. Na famu benyumi. Come on.